ても発音聞かぬ間にアバよ。鳴り止まない拍手の中、お辞儀した富と名声、それにまつわるいろいろないいこと、おかげさま。でもそれは楽ではない、調子のいい船旅で。

ライアンメイのショーが始まりますが、その前にブライアンのスペシャルゲストで長い間生き別れになっていた彼のいとこ、アメリカテネシー州よりやってきた伝説の男